0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: їхати дорогою, де дерева вже стали золотими. Осінь на Авторадіо.
1: Осінь на Авторадіо.
2: Вірух вперед.
3: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадіо.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
4: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ДНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня МЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Сокол.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря 22-25 тепла. На півночі плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
7: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
8: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар» тебе.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
12: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
13: Сьогодні, 20 вересня, футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Соціальна реклама.
4: Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадіо. Рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
1: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Авторадіо. Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук. 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня. МЦКМ. Древо. Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
16: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
1: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. «Королова» – «Captive Soul». 3 жовтня – МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. 3 дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Хто ти, човне?
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
10: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 10 ранку.

0: і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Кан святкує, «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук. Fields Garden Beer. 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни. Десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Привіт, я Клер.
2: А я отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
1: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
2: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
1: Обіймаємо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря 22-25 тепла. На півночі плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: 15 років любові та турботи з «Епік».
13: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
12: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
13: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
14: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр». Прокопіюй.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
16: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
17: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
18: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
19: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
20: А з будинком що збираєтесь робити?
19: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
21: Сьогодні 20 вересня. Футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає «Колос». О 15.30 Карпати зустрічаються з «Вересом». О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
22: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
21: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
23: Соціальна реклама.
24: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план, тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом, уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
23: Соціальна реклама.
6: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
25: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+ ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
5: Живий звук.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
9: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поздних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор України. Української збірної «Львівське». Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козороги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі, кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Кан святкує.
2: 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: І знову скрип.
7: Міша Крупін. 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19:00. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
8: Живий звук.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Так,
10: тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
19: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
16: Соціальна реклама.
20: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
21: Тоді вам
20: до нас. Автомеханіки рулять
21: на Авторадіо.
20: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
21: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
20: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
21: подарунки від наших партнерів проєкту.
20: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
21: Реклама.
20: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
21: Реклама.
22: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
4: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Дмитро Шпірко.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Тревсі нема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава. І по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
8: І знову скрит.
9: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції, прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.юей.
10: Живий звук.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря 22-25 тепла. На півночі плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
10: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA5501051.01.2016.
13: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
14: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
15: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
16: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
18: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
20: Скоро маски будуть зняті.
21: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
22: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
23: Угорщина, Україна тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого!
24: Сьогодні 20 вересня –
0: Футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 Кудрівка приймає Колос. О 15.30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18.00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
1: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
24: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
24: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
24: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
24: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
24: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
24: Реклама.
25: Авторадіо!
26: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
12: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
9: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: Barbra Streisand.
1: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та розповідальних реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор України. Української збірної «Львівське». Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.

0: Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Що може бути кращим за біф-бургер?
9: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini. Бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
11: І знову скрип.
12: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
13: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 15 років любові та турботи з «Епік».
9: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
10: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруга ціна «Епіцентр» та «Проклювай».
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
16: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
17: А з будинком що збираєтесь робити?
16: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
20: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
21: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
22: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
23: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
23: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
23: Деталі на babynews.com.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
24: Реклама.
25: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
24: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
0: не є лікарським засобом. Реклама.
2: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
4: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятницю.

0: 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авто.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
7: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
5: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру. Тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди. Можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати біоритм на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
5: Біоритм від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
7: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Вони збирають повні зали. Їх пісні чи чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
10: Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
11: Ти вернешся додому.
10: Бред Піт.
12: Одине!
10: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
13: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті.
20: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: 15 років любові та турботи з Епік.
22: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
21: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
22: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
23: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
24: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
25: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
26: Сьогодні 20 вересня. Футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
27: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
26: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на babynews.com.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
28: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spesso.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кожен бізнес цінує час. А «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
8: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
10: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На «Арена Львів» відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

Авторадіо.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас! Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Всім привіт, це Маша Кондратенко. Я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Удома. В офісі. На зустрічах. І в особливі моменти. Gemini. Бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
3: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Кам святкує 25 років, буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Кам.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України будуть і сонце, і хмари, проте опади не передбачаються. Температура повітря – 22-25 тепла. На півночі – плюс 21-23, подекуди дрібний дощ. На сході здебільшого ясно та сухо, на термометрах – плюс 23-25. У південних областях переважно без опадів, але подекуди все ж можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 24-28 градусів. В центрі сьогодні 22-25 тепла. Тепла сонцем жуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 21-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 15 років любові та турботи з Епік.
11: Купуй магазинних товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
10: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
11: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
12: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Та
13: тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
16: Сьогодні 20 вересня. Футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
20: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
21: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Соціальна реклама.
22: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
23: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
24: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
25: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: 2 жовтня великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
8: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами. Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
8: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
7: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інституції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПНОЮА-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5501-5
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 15 років любові та турботи з «Епік».
16: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
17: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
16: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
18: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруги на «Епіцентр».
0: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
20: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: Соціальна реклама.
21: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
22: Та які поради найважливіші?
1: важливі віщі для нових батьків.
21: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
21: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на babynews.com.ua.
21: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
24: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу.

0: Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
5: Інтрига наростає. Вже в цю неділю 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: пасуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кен святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє
5: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 15 років любові та турботи з «Епік».
10: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Пропліюй».
12: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
13: Сьогодні 20 вересня. Футбольна неділя 7-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 Кудрівка приймає Колос. О 15:30 Карпати зустрічаються з Вересом. О 18:00 Шахтар грає з ЛНЗ. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
17: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
18: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
19: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
22: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Робіть гучніше.
2: В ефірі Авторадіо. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у матчі високих амбіцій. Сьомого туру сезону 2026-27. Шахтар приймає ЛНЗ.
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
3: Доброго вечора, друзі! Ми запрошуємо вас на пряму трансляцію матчу сьомого туру української прем'єр-ліги. Запрошуємо на арену Львів. Тут Шахтар приймає ЛНЗ. Зустріч чинного чемпіона нашої країни і зустріч чинного срібного призера української прем'єр-ліги, сенсаційної черкаської команди, яка в минулому сезоні супереч прогнозам абсолютно всіх. Я думаю, навіть в самих Черкасах, навіть найбільш затяті прихильники цієї команди в минулому сезоні не могли розраховувати на той результат, який зможе продемонструвати Віталій Пономарьов своїм колективом, але він зміг це зробити, тому сьогоднішній поєдинок – це саме протистояння команд, які взяли медалі золоті і срібні в українському футболі у минулому сезоні. І саме таким чином я закликаю цей поєдинок сприймати. І ще раз, арена «Лівий берег», місто Львів. Цей поєдинок відбувається там, і це пряма трансляція безпосередньо поєдинку, до початку якого лічені секунди. Залишається, давайте до складів команд от зараз. Одразу Дмитро Різник, номер 31, захищає ворота донецького Шахтаря. Микола Матвієнко, 22, та Валерій Бондар, 5. Це центральні захисники команди. Олександр Караваєв і ще один українець праворуч. Педро Енріке, бразилець, ліворуч. У центрі поля ось такий трикутник. Олег Очеретько і ще один гравець національної збірної України, 27 номер. Він на умовно позиції шістки, опорно півзахисника, і з ним у трикутнику 14-й бразилець Ізак і його співвітчизник Марлон Гомес. Група атаки. Ліворуч з Венесуели Глейкер Мендоса, номер 17-й, праворуч бразилець Алісон і Ласіна Траоре. Нападник із Буркіна-Фасо, який отримав виклик до своєї національної команди напередодні, він сьогодні з'являється у стартовому складі. І це можна було читати, зважаючи на ось той стиль цього матчу, той сценарій, за яким, ймовірно, він буде розвиватися. Лише друга поява від Ласіна Траоре у стартовому складі у цьому сезоні. До складу ЛНЗ. Дмитро Ледвій захищає ворота команди. Варто очікувати трійку захисників. Назарій Муравський, Роман Дідик та Олександр Драмбаєв, новоспечений гравець національної збірної. Ліворуч у захисті Денис Кузик, праворуч Геннадій Пасіч. Трійка центральних півзахисників Артур Рябов, Адам Якубу та Євген Пастух. І номінально група атаки – це Мухарем Яшарі і Пап Ндіага Яде. Я думаю, саме таким чином варто очікувати, що своїх футболістів розташує на футбольному полі Віталій Пономарьов, головний тренер ЛНЗ. Давайте турнірну диспозицію нагадаємо. Шахтар наразі на другій позиції, маючи 15 набраних очок після 6 поєдинків. Її дефіцит у 3 бали. Щодо Полісся, яке точно піде на міжнародну паузу у статусі лідера української прем'єр-ліги. Що стосується ЛНЗ, то команда із Черкас на 6 позиції із 8 очками. Матч розпочався. Дмитро Шпірко для вас його прокоментує у режимі прямого ефіру. Гірники з м'ячем. Вони у помаранчево-чорних кольорах. Вони атакують на ліві ворота відносно головної трансляційної камери. Що ж стосується черкаського ЛНЗ, то у нещодавно презентованому комплекті фіолетово-білому грають гості. І вони атакують праворуч щодо головної трансляційної камери. Що цікаво, що є лейтмотивом цього матчу? Безсумнівно, це зустріч цих команд у минулому сезоні. Давайте констатуємо той факт, що Арда Туран, він ще жодного разу не переграв ЛНЗ. Він ще жодного разу не переграв Віталія Пономарьова. І найболючіша поразка минулого сезону, я припускаю, вона саме від ЛНЗ сталася в жовтні минулого року, ось на цьому стадіоні, на арені Львів. Шахтар поступився ЛНЗ за рахунком 1-4. Одна із найбільших сенсацій минулого сезону, ну, але поразку Динамо СК Полтаві вдома у Києві, а вже ж це не перевершило, але тим не менш, це дуже пам'ятний матч. Матч в тому числі імені Проспера Оба, який тоді був гравцем ЛНЗ. Але саме після того матчу подейкують. Керівники Шахтаря дуже захотіли цього футболіста підписати, і зрештою вони змогли це зробити. Він став гравцем Шахтаря у зимку. У нас третя хвилина поєдинку зараз починається. Поки що Шахтар із м'ячем на своїй половині поля, і Шахтар під тиском ЛНЗ опиняється. Це те, чим ЛНЗ зміг здивувати суперника рік тому в поєдинку. Ба більше, треба згадати і матч між цими командами в другому колі минулого чемпіонату. Поєдинок, який у Черкасах відбувався. Тоді Шахтар перебував у дуже тісному єврокубковому графіку. І ось цей далеченький достатньо виїзд до Черкас був у програмі команди Арди Турана. І там все завершилося нічиєю 2-2. Дуже цікавим матчем. Давайте за тим, що у нас вже на футбольному полі відбувається, уважно стежити. Педро Енріке. Коротка передача на Глейкера Мендосу. Він під тиском. Ну, справді, не помилився. Так, очікуючи, що те розташування футболістів, яке широкому загалу продемонстрував тренерський штаб ЛНЗ, він був, ну, давайте так м'яко скажемо, дещо спотвореним. Тому що Денис Кузик, він, а вже ж, не грає на позиції правого вінгера, він на своєму місці, на позиції лівого латераля. І справді дуже схоже на те, що ЛНЗ очікувано розпочинає матч із трійкою центральних захисників. Але я передусім звертав увагу на те, наскільки класно ЛНЗ починає працювати у пресингу. Те, чим Полісся змогло створити проблеми Шахтарю вже у цьому сезоні. Випускає м'яч за межі футбольного поля. Зараз нігерієць Адам Якубу. З першої хвилини нервує вже Арда Туран. Напевно, не надто подобається йому те, як не зовсім впевно поки що Шахтар виходить на чужу половину поля. Але, зрештою, найголовніше, напевно, те, що якихось кричущих втрат під цим тиском не було поки що. І зазвичай дуже важливо дивитися, а скільки команда, яка пресингує, ладна витримувати в такому темпі. Ндьягая, де передача? На Яшарі! Яшарі пробуває, Ндьягая, де підбирає? Одразу два удари від черкащан по чужих воротах. На старті цього поєдинку вже п'ята хвилина і дуже гостро біля воріт Дмитра Різника. Нічого собі, який початок зараз від ЛНЗ. І цей тиск у центрі поля, він дає результат, він дає момент. Давайте відзначати Дмитра Різника, голкіпера національної збірної України. Він показує свою реакцію і він зараз рятує донецький Шахтар. А я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Класний момент зараз генерують футболісти черкаської команди. Шахтар із м'ячем на своїй половині поля. І припускаю, що в схожій стилістиці наш поєдинок може відбуватися сьогодні. Ось цей постійний тиск ЛНЗ на суперника. Без м'яча. Але він точно буде продукувати моменти для черкащан. І от схожий на попередній шанс може виникнути фактично щохвилини. Знову ЛНЗ повертає м'яч собі. Знову вони у чужому штрафному майданчику. Але тут в момент передачі на Мухарема Яшарі косовар у положенні поза грою перебував. Повернення Яшарі, безсумнівно, це головна і дуже важлива новина останніх тижнів для ЛНЗ. Мухарем Яшарі травмувався ще у період літніх зборів. В одному із контрольних матчів він зламався і повернувся лише два тижні тому, поступово виходив на заміну. На тижні, до речі, давайте відзначимо це, і Шахтар і ЛНЗ своїх суперників здолали в Кубку України. Шахтар виїздив на матч із Вільхівцями, командою другої ліги. Тячівський район Закарпатської області. Там цей поєдинок відбувався. І дуже переконливо підопічні Арда Турана, ну, давайте так говорити, експериментальним складом, але не позбавленим своєї потужності, своєї сили. Надзвичайна глибина ростера у Шахтаря, який зараз в атаці. Лосіна Треоре, скидка на партнера. І Ізакі отримав м'яч від партнера у чужому штрафному майданчику, перебуваючи. А там падіння Лосіна Треоре. Африканський нападник продовжує лежати у чужому штрафному майданчику. І вже ж рефері може повернутися, відмотати на той момент. Це було у штрафному майданчику, а тому потенційно це може бути юрисдикція і відео асистента арбітра. Здіймається зараз Лосіна Треоре, а ми чекаємо паузи. Ми чекаємо паузи для того, аби роздивитися, а що ж там сталося. Лосіна Треоре – справжній майстер епізодів. Не один 11-метровий заробив для Шахтаря у минулому сезоні Лосіна Треоре. Матч із Харковом одразу перед усім згадується. Його момент за участі Іллі Крупського. Боротьба з Крупським. І зараз передача саме під Лосіна Треоре в боротьбу із Назарієм Муравським. Дякую своєму партнеру Лосіна Треоре за цей пас. Боротьба із Рябовим? Ні, тут не було. Фолу обидва гравці йшли на м'яч. Обидва прагнули зіграти головою у цей м'яч. І чогось такого, за що варто було б призначати 11-метровий удар у ворота ЛНЗ, Рябов точно не робив. Тому ні. Восьма хвилина матчу. Пряма трансляція з арени Львів. Шахтар ЛНЗ. Рахунок 0-0. Шахтар з м'ячем на своїй половині поля. М'яч на правому фланзі. Олерій Бондар отримує передачу від правого захисника, від Олександра Караваєва. Матвієнко на Мендосу, на лівий фланг. Ігнекер Мендоса, закидання на Ізакі. Ізакі у штрафному майданчику ЛНЗ. Простріл на 11-метрову позначку, а там немає партнерів, там немає Алісона, там немає Лосіна Треоре. А відповідь черкаської команди відпускає здалеку м'яч зараз Адам Якубу. Шахтар заводиться, Шахтар вмикається, Шахтар інтенсивно діє теж, тиснучи на суперника. І битва пресинг-машин в масштабі української прем'єр-ліги сьогодні безсумнівно може очікуватися, але нюанси з тим, що Шахтар ось цю свою пресинг-машину завести в такому сценарії матчу, це задача не з простих. Але зараз Педро Енріке, він швидше за Мухарема Яшарі йде на цей м'яч і перехоплює його. Аут для ЛНЗ. Геннадій Пасіч по правому флангу м'яч кидає, і Педро Енріке м'яч випускає за межі футбольного поля. Буде іще один аут для ЛНЗ. Відзначимо, що на лаві запасних Шахтаря в сьогоднішньому матчі є Педріньо. Дуже довгоочікуване повернення у матчі другого туру чемпіонату України. На 11 або 12 хвилині гри з епіцентром зламався лідер атак донецької команди. І безсумнівно Педріньо, його повернення, його вихід потенційний на футбольне поле сьогодні, а я б говорив і в контексті Ліги Чемпіонів, у якій Шахтар представляє Україну, це неабияке підсилення. Педро Енріке, вертикальна передача вперед на Глейкера Мендосу. Там боротьба із Пасічем. Підбирання не вдалося зачепити Лосіна Треоре. Він впав на газон, він знову апелює до арбітра. Треба підводитись йому, тому що Шахтар продовжує свою атаку. Ізакі у лівому напівфланзі. Якубу проти нього. Ізаке тупцює із м'ячем. Ізаке віддає точну передачу до штрафного майданчика на Треоре, але від африканця м'яч відскочив. Він не опрацював його. І зараз Пасіч, вибиваючи, влучає у партнера. І від нього, від Якубу, м'яч іде за бокову лінію. Важкувато Лензе м'яч зачепити. І ось той активний, жвавий, працьовитий пресинг команди із Черкас зараз зменшується. Команда усім складом на чужій половині поля суперника зустрічає. А можна на це подивитися і з іншої сторони. Можна говорити таким чином, що Шахтар затискає ЛНЗ до воріт Дмитра Ледвія поближче. Драмбаєв. Помиляється новоспечений гравець національної збірної України. Драмбаєв віддає передачу на суперника. Алісон вривається у штрафний майданчик Ленсгала. Тут підстраховка працює. Підстраховка в особі Рябова. Рябов, який сідає в лінію з центральними захисниками. Це теж один із запобіжників надійної захисної роботи Ленсе у цьому поєдинку. Рябов вже за ці 12 неповних хвилин матчу виграв чимало боротьби. Ось той епізод, який ми аналізували із Лосіна Трауре в тому числі. Педро Енріке технічно намагався зіграти, але гравець Ленсе вибиває м'яч за межу футбольного поля. Шукає адресу для ауту зараз Педро Енріке, а ця адреса не з'являється. Марлон Гомес, згадуємо його чи не вперше у сьогоднішньому матчі. Ізакі отримує передачу від очередько. Ізакі можна праворуч віддати. Підтримка Караваєва атаки. Олександр Караваєв, 34-річний український правий захисник на своїй рідній, напевно, вже рідній позиції, хоча пам'ятаємо, що трошки молодший Караваєв грав на позиції і правого вінгера. Але все ж таки зараз сприймаємо його як правого захисника. Можливо, це і шанс пробити для Караваєва. Ні, він віддає на правий фланг. Матвієнко віддає на очередька. У центр поля заходить лівий захисник Шахтаря, а тим часом Мендоса, лівий вінгер Шахтаря, виконує крос до штрафного майданчика, але м'яч точно в руки Дмитру Ледвію прилітає, і Мендоса, гравець, який забив поки що єдиний м'яч Шахтаря у цій лізі чемпіонів, перепрошує перед партнером. Пасіч. У власному штрафному майданчику із м'ячем Дмитро Ледвій, голкіпер ЛНЗ, у лівий фланг. Передача Олександр Драмбаєв. Дебютний сенсаційний виклик від Андреа Мальдере отримав у національну збірну України Олександр Драмбаєв. І разом із групою футболістів Донецького Шахтаря після цього поєдинку він поїде до табору національної збірної України. Частина гравців нашої головної команди країни вже перебувають у передмісті Будапешта, це Угорщина, і там вже стартував збір команди Андреа Мальдера. І першим гравцем в історії черкаського ЛНЗ, який отримав виклик до національної команди, стає саме Олександр Драмбаєв. Знову Драмбаєв із м'ячем на позиції лівого центрального захисника, очікувано діє він. Пас вперед. Цікаво, що Муравський діє як центральний захисник. Проти Муравського зараз Караваєв правила порушує. Перетиналися безсумнівно в системі Шахтаря ці двоє футболістів. Караваєв старший відчутно. Караваєв зараз перечепив ноги Назарія Муравського і перепросив перед суперником. Так от, Романа Дідика відзначив би я, він на позиції правого центрального оборонця виходить на цей поєдинок. Можливо, не надто типова роль для нього, але на тлі відсутності через ушкодження Олега Горіна доводиться йому виконувати цю роль. Хороша лава запасних. Особливо, що стосується групи атаки, є у ЛНЗ, про лаву запасних Шахтаря годі й говорити. Там, зокрема, гравці національної збірної України. Єгора Назарину, передусім, маю на увазі, він теж отримав виклик у першу збірну від Мальдери. Ну що ж, друзі, третина першого тайму позаду. Шахтар ЛНЗ на арені Львів поєдинок відбувається. Денис Шурман обслуговує цей поєдинок, він арбітр цього матчу. Віктор Нижник та Олександр Дашко, його асистенти. Четверта арбітриня Софія Причина. ВАР-арбітр Олексій Деревінський, асистент арбітра ВАР Дмитро Запороженко. Ну Зараз в боротьбі мікроушкодження, таке враження, Мухарем Яшарі отримав, але він на полі, все нормально, гра відновлена, у повних складах команди зараз. Шахтар атака правим флангом, поки мало бачимо в грі Алісона, найгострішого. І за відчуттями, і відповідно до статистичних різних метрик гравця нашого чемпіонату, який найбільше обігрує, найбільше зустрічається з м'ячем у чужому штрафному майданчику Пастух. Зараз ЛНЗ в атаці запускає туди у кутовий прапорець Харема Яшарі. Ніякого положення поза грою не було там. Дяга Яде. Зараз цікаво, що вся група атаки Яшарі, Дяга Яде з акцентом у лівий фланг розташовується. Трошки перебудуватися треба черкащанам. Мурашки. Драмбаєв. Помиляється Драмбаєв. Передачу точно в ноги Валерію Бондару зараз віддає. І спокійно на свого голкіпера. Різник. І отримання м'яча Різником стає приводом ЛНЗ вмикатися у пресинг, активно працювати проти м'яча. Фол Ізакі на Дідику фіксує зараз рефері. Дуже нерезультативна команда ЛНЗ у цьому сезоні. Почалося це ще з матчів Ліги конференції, турніру, в який вперше у своїй історії, перші Єврокубки в історії ЛНЗ були. Але і ці Єврокубкові матчі, і потім сезон в українській прем'єр-лізі, вони безсумнівно були дуже і дуже малогольовими. А ось зараз, можливо, момент обкрадає Миколу Матвієнка, так, здається, зараз пап Ньяга Яде у чужому штрафному майданчику і витискає кутовий з цього моменту. Хороша, настирна, наполеглива робота. І так, це Микола Матвієнко під тиском пап Ньяга Яде м'яч втрачає. Точніше, навіть тут правильніше сказати, що Матвієнко і не контролював цей м'яч, але підстраховка в особі Марлона Гомеса в цьому моменті ідеально спрацювала. Бразильський центральний півзахисник виконав свою роботу у власному штрафному майданчику. Кутовий, подача від Мухарема Яшарі. Здається, треба буде повторити цю подачу. Цього разу розіграш від ЛНЗ. Ізакі. Виходить м'яч за межі футбольного поля. Неподалік від чужого штрафного майданчика буде аут зараз для ЛНЗ. Так от, забити в цьому сезоні футболістам черкаського ЛНЗ вдалося лише в матчі проти Чорноморця в основний час гри і лише в матчі проти Оболоні. Це два виграшних поєдинки для команди Віталія Пономарьова. В усіх інших матчах черкаси не забивали. Інша справа, що левова частка цих матчів завершувалася із рахунком 0-0. Зокрема, двічі вже зіграли із Буковиною в цьому сезоні, і в чемпіонаті, і в кубку. Все завершилося без голів. Щоправда, в кубку ЛНЗ буковинців вдалося в серії 11-метрових пройти. Шахтари з м'ячем. 20-та хвилина поєдинку. Знову втрата від Миколи Матвієнка. Мухарем Яшарі відбирає м'яч у нього і віддає на пап Ньяга Яде. І знову ідеальна робота Марлона Гомеса у підстраховці. Яшарі. Тонке закидання до чужого штрафного майданчика. Тонке, але не точне. І зараз Ізакі мчить, але Рябов блискавичним підкатом. Рябов відбирає м'яч. Рябов стартує атаку ЛНЗ. Рябов тримається за ногу, наступили на ногу йому, але атака команди із Черкас триває. І, здається, буде іще один кутовий. Є проблеми у Шахтаря із контролем цього матчу, це очевидно вже. Ось останні 3-4 хвилини є доволі нервовими. Від Падро Енріке м'яч вийшов за межі футбольного поля. Так, справді, буде іще один кутовий. Вже на ногах всі футболісти черкаського ЛНЗ. Там знову лежав Яшарі на газоні. Подача і удар! І м'яч не влітає у воротах після кутового. Розкішний момент мають черкаси. І пап Ньяга Яде пробиває в площину воріт розкішний сейв від Дмитра Різника. Він реагує на цей дуже складний удар в плиту. Дмитро Різник, в тому числі цим сейвом, робить серйозну заявку на те, аби бути основним кіпером національної команди у прийдешньому зборі в матчах Ліги Націй. А припускаю, що щонайменше в одному-двох поєдинках Різник може з'явитися на футбольному полі. Зараз дуже класна робота від голкіпера донецького Шахтаря. Після кутового неймовірний момент створюють футболісти черкаського ЛНЗ. Цього разу Пасіч виконував подачу і класно вбігає Пап Ньягайоде. Є проблеми при стандартах у Шахтаря. Згадаємо матчі з Кудрівкою в першому турі цього чемпіонату. На ці ж ворота виконували представники Чернігівщини кутовий з цього ж флангу. І тоді Мендоса не дограв із своїм футболістом. Зараз теж питання до Мендоси є. Однозначно, це його хиба. Те, що зараз відбулося. І Дмитро Різник, порятунок. Червона картка! Нічого собі, який неочікуваний розвиток подій. Назарій Муравський, капітан ЛНЗ, отримує пряму червону картку від Дениса Шурмана. Шокуюче рішення рефері. Сидить на газоні зараз Марлон Гомес, тримається за обличчя. Муравський вислухав Шурмана і він іде з поля. Неправий Муравський. Підійшов до нього Марлон Гомес. Не знаю, що там Марлон Гомес робив, що казав, але те, що зробив Муравський, це пряма червона картка. Він просто вдарив ліктем в обличчя футболіста донецького Шахтаря. А провокація чи ні, після матчу вже будуть питати у Назарія Муравського, що міг сказати в цій ситуації Марлон Гомес. Але констатуємо факт. Екватор першого тайму, ЛНЗ залишається без свого капітана, без свого ватажка. І безсумнівно оборонний план команди із Черкас зараз має зазнати суттєвих змін. Але як його не крути, у ЛНЗ мінус один гравець. Мінус центральний захисник. Як зараз перебудується команда, я припускаю, що якась заміна може бути від Віталія Пономарьова, але ось це вилучення, воно суттєво ламає цю гру. Гру, в якій поки що ЛНЗ створив значно більше гострих моментів, ніж Шахтар. Це теж давайте відзначимо. Втім, за ось цих суттєво змінених розкладів, я важко уявляю подальший такий тиск від ЛНЗ. Назарій Муравський мав вилучення точно в минулому сезоні. Я пригадую його вилучення у грі із Вересом. Двічі він свалив тоді проти Віталія Бойка. Зараз трата, Якубу втрачає м'яч. Ізакі у фланг. Алісон піде обігрувати. Проштовхує м'яч. І це буде аут для Шахтаря. Ізакі. На Ласіна Траоре. Ласіна Траоре розвертається, але щільно грають із ним. І дуже цікаво зараз подивитися, а як перебудується захист. Схоже, Якубу нижче опускається. Якубу переходить на позицію правого центрального захисника. Відповідно, Роман Дідик не лише капітанську пов'язку отримує, а й переходить на позицію капітана, якого немає вже на футбольному полі. Назарій Муравський, він вихованець Шахтаря в тому числі. Назарій Муравський, який проходив школу донецького клубу і був одним із найбільш багатообіцяючих центрбеків свого покоління тоді в академії Шахтаря. 26 років цьому футболісту. Він із Житомирщини сам родом. Удар зараз над воротами! І Ледвій не торкається м'яча, здається, але м'яч летить над сіткою його воріт. Тож так, у київській, низці київських ДЮСШ перебував Муравський. Але потім в 2017 році, тобто, фактично майже 10 років тому помітили його в Академії Шахтаря і запросили до свого клубу. Ну, і ще раз ми передивляємось моменти з тим, як Муравський зреагував на дії Марлона Гомеса. Цікаво буде дізнатися безсумнівно, чи були якісь слова провокуючі від Марлона Гомеса, але поведінка Назарія Муравського в цьому епізоді не виглядає адекватною. І зараз момент! Лосіна Трауре знаходить свій м'яч, але чи не забиває він з офсайду? Положення поза грою фіксує бригада арбітрів. Одразу піднятий прапорець лайнсмена. Але ми чекаємо на перевірку. Дуже важливо дивитися на позицію буркінійського нападника в момент удару. І так, гравець Шахтаря перебуває, як на мене, принаймні, у положенні поза грою. Ледвій відбиває перед собою, Лосіна робить те, що він вміє найкраще. Він під'їдає цей момент, він знаходить цей шанс. Він відправляє м'яч у ворота, але лайнсмен фіксує офсайд від Лосіна. Трауре уклав нові контракти з Шахтарем за підсумками попереднього сезону. Розкішно провів другу частину того попереднього сезону нападник із африканської країни Буркіна-Фасо. І справді, можливо, найбільш впливовим на атакувальний результат Шахтаря в другій частині минулого сезону був Лас, як ласкаво називають його у команді. Реакція на втрату Муравського, на вилучення Муравського, це те, що йде із поля Пап Ньяга Яде, ще один такий екзотичний представник африканської екзотичної країни. Давайте так правильніше сформулюємо. Він із Мавританії. Отож, замість Пап Ньяга Яде на футбольне поле Айді Дайко виходить. І ще один гравець, який є легіонером. Айді Дайко – албанець. 2002 року народження. І в цьому сезоні він лише матч проти київського «Динамо» відіграв. Матч, який завершився нічиєю 0-0 для ЛНЗ. Ну, зважаючи на сценарій цього матчу, та зрештою, навіть якщо ігноруючи сценарій першої половини першого тайму, нічия 0-0 у грі з Шахтарем, я думаю, для ЛНЗ могла б бути здобутком. Але, я повторюсь, поки що за кількістю, за гостротою моментів ЛНЗ Шахтар випереджає. Хоча, а вже ж, значно більше ігрового часу, значно більшу кількість передач із м'ячем виконують саме підопічні Арда Турана. Педро Енріке. Шахтар на власній половині поля із м'ячем, але ЛНЗ насідає одразу в суперзакриту глибоку мушлю. Так, ну, фактично, структура гри команди перебудовується із 5-3-2 у 5-3-1. І ось ця одиничка із першої лінії пресингу, вона просто сідає на позицію центрального захисника, де був втрачений через вилучення Назарій Муравський. Ось така перебудова і з точки зору кадрів з виходом Айді Дайко, і з точки зору структури гри вона відбувається. Зрештою, навряд чи могло бути якось інакше. Ми наближаємося до позначки у 30 хвилин ігрового часу. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу 7-го туру української прем'єр-ліги. Львів, арена Львів. Шахтар приймає ЛНЗ і рахунок в матчі 0-0. Чергова передача на Лосіна Трауре. Чергове падіння від нього там. Зашпортався, таке враження, Лосіна Трауре. Але він вважає, що це сталося не без втручання суперника, не без поштовху із боку, здається, того таки Айді Дайко, албанського центрбека, який тільки-но вийшов на футбольне поле. Ну, тиск, гегемонія на футбольному полі Шахтаря зараз після втрати свого гравця буде іще більш помітною. В цьому сумнівів немає. Багато падінь, багато тиску на Дениса Шурмана. Ізакі сам втратив м'яч і сам його перехопив на чужій половині поля. 39 років Денису Шурману. Він в цьому сезоні лише один поєдинок обслуговував, на одному матчі працював, це в другому турі «Зоря Кривбас». Але ну, ми говоримо про роботу в якості, в статусі головного арбітра, ближче матчі, де, а вже ж Шурман працював як ВАР-арбітр. І, до речі, міжнародні призначення були у цього рефері у цьому сезоні. Удар зараз від Миколи Матвієнка лівою ногою далеко за меж штрафного майданчика пробиває капітан Шахтаря вище воріт. І ще раз дивимось на падіння Ласіна Траоре в боротьбі із, ні, не Айді Дайко, а із Романом Дідиком. Ну і тиск, одразу тиск від Арда і його асистентів на четвертого арбітра, а через нього і на арбітра головного. Драмбаєв, зараз він отримав таку відмашку від Ласіна Траоре, отримав легесенький, давайте так скажемо, дотик в обличчя, але зважаючи на те, що за... контакт із обличчям суперника вже був вилучений у нашому сьогоднішньому поєдинку футболіст ЛНЗ, то це може бути таким тригером великої кількості жовтих карток. Денис Кузик, зараз його зойки, його крики болю можна почути на газоні футболіста ЛНЗ, і взагалі у нас кількість порушень правил в цьому матчі збільшується. Алісон з фолом зустрів Дениса Кузика і отримав за цей фол жовту картку. Алісон поки що не вражає в цьому матчі. Повторю цю думку, повторю цю тезу від молодого, напевно, потенційно найдорожчого активу сьогоднішнього Шахтаря. Ти апріорі чекаєш набагато більшого. Поки що жовта картка в пасиві, кілька дотиків взагалі до м'яча на своєму фланзі і ну, жодного якогось такого вражаючого, дриблінгованого перформансу, якого точно варто чекати від цього футболіста. Заряджає свою команду на бровці Віталій Пономарьов. Педро Енріке. Можна ліворуч зіграти на Мендосу? Ні, йде коротка передача на Олега Очеретька, який, до речі, в розіграш м'яча дуже не великим чином поки що залучений у цьому поєдинку. Очеретько, який безсумнівно матиме дуже багато ігрової практики в національній збірній, куди, давайте ще раз наголосимо, він, Матвієнко, Бондар, Різник, Назарина поїдуть після цього поєдинку. Так само, як і Олександр Драмбає, гравець ЛНЗ. Мендоса. Але попри, особливо після вилучення Мурашко, контроль над грою від футболістів Донецького Шахтаря, він стає абсолютно очевидним. Дуже важко знаходити моменти. Так був м'яч забитий із положення поза грою, про це не забуваємо, але... Ну, по-перше, в статистиці підсумковій це не буде відображено. А по-друге, окрім того моменту, чи було щось іще справді гостре у Шахтаря, зараз Глейкер Мендоса сам розчарований своєю дією віддавав передачу в темп на Педро Енріке, який підключався до цієї атаки, йшов лівим флангом. І ця передача була засильною, ця передача пішла за межі футбольного поля. М'яч знову футболістів Шахтаря на своїй половині поля. Педро Енріке. Багато залучається лівий фланг. Зараз змістився сюди Ізакі. Але з Ізакі, з Марлоном Гомесом дуже щільно грають футболісти, які працюють у центрі поля. Там майже немає зон між лініями. Там дуже щільно, дуже працьовито віддаються своїй роботі хлопці Віталія Пономарьова. Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. Голкіпер в цій ситуації був не при справах, маю на увазі Різника. Але я відзначав би те, що із власної половини поля втік Драмбаєв. Він втік від підкату суперника, який залишився лежати на футбольному полі. Драмбаєв з-під Бондаря. Під захисника Шахтаря зміг завдати цього удару, і це був би великий гол, якби Драмбаєв відправив м'яч у ворота, але він зовсім трохи не влучив. Хороший момент, шикарний момент у ЛНЗ. Чим відповідатиме Шахтар? Відповідає тим, що Алісон знову вкотре м'яч втрачає. Алісон втикається в суперника і... фол в атаці. 2-5. Статистика за ударами більш ніж показова. 0-3 статистика за ударами у площину воріт. І обидві ці ключові метрики, вони на користь ЛНЗ. Фол в атаці цього разу вже від команди із Черкас. Дуже швидко розіграли м'яч гірники. Алісон. Вчергове помиляється, вчергове м'яч втрачає. Проходить передача на Адама Якубу. Якубу проти Педро Енріке. Якубу можна віддати передачу, але притримав м'яч зараз нігерієць. І, до речі, сам відпрацював в обороні. Останні 2-3 хвилини взагалі ми десь забуваємо про те, що в меншості ЛНЗ перебуває. Драмбаєв дуже важко дихає після попереднього спринта. І ще раз підкреслимо історичний момент, виклик гравця із черкаського ЛНЗ до національної збірної України. Це вперше в історії відбувається. Ну і взагалі цікава ситуація. Я думаю, що Драмбаєва все ж таки Андреа Мальдера, головний тренер національної збірної України, розглядає як потенційного лівого захисника. І в національній збірній України на цей збір буде... лівий захисник, який народився у Черкасах, основний гравець збірної України на цій позиції, Віталій Миколенко, ну і, власне, Драмбаєв, який грає за команду із Черкас. Шахтар із м'ячем на чужій половині поля, але моменти, дуже багато передач, дуже багато... чисельною групою футболістів приходять сюди футболісти команди Орди Турана. Але ось удар у площину воріт, але удар, момент якого бачив Ледвій, і він лягає на газон, забирає м'яч до рук. Все спокійно. Так, а родом сам Драмбаєв із Запоріжжя. Ну це так, до завершення історії про нього. Близько 5 хвилин до завершення першого тайму матчу 7-го туру української прем'єр-ліги, який ми дивимося у режимі прямого ефіру. Шахтар ЛНЗ 0-0. Важко. Дуже важко Шахтарю даються ці моменти. Важко відкрити цей закритий черкаський автобус. Але ну ось цим автобусом все ж таки черкаси стали після вилучення Назарія Муравського. Після того, як команда в меншості опинилася. До цього це був якийсь інший транспорт. І не дорікнеш. Поки що ідеальним чином складається насправді матч для ЛНЗ. Ну, за винятком, звісно, того, що хоча б один із цілої низкою, не побоюсь цього слова навіть вжити, якби хоча б один із цілої низки моментів підопічні Пономарьова реалізували. Очеретько пропонує себе між лініями. Тим часом перепасовуються центральні захисники Шахтаря. І Очеретько не підключають, тому що пасова лінія на нього закрита. От зараз Очеретько отримує передачу. І вправо. Караваєв. Простріл низом. Трошки зрізає м'яч по своїх воротах хтось із гравців ЛНЗ. Ледві забирає м'яч до рук. І одразу вперед далеко вибиває на чужу половину поля. Там двом гравцям ЛНЗ важко буде за м'яч зачепитися. Яшарі в центральному колі порушує правила. Отримав удар по ребрах Олегу Чередько. Перепросив перед ним Яшарі. Гра відновлена. Мендоса на лівому фланзі з м'ячем. Дуже типовий сценарій матчу для Шахтаря в українській прем'єр-лізі, погодьтеся. Команда купу часу проводить на чужій половині поля. Я чудово пам'ятаю цифри. Давайте після цього удару Педро Енріке, черговий заблокований удар. Так от,

0: правого флангу. Мендоса дістає цей м'яч, але в падінні і від ноги венесуельського вінгера Шахтаря м'яч іде за меч футбольного поля. Вилучений Назарій Муравський із смутком на очах, із розпачем абсолютним він дивиться за тим, що відбувається на футбольному полі. І я, до речі, Шурмана відзначив би в цьому моменті із вилученням Муравського як арбітр, який помітив цей удар без допомоги ВАР. І він сам ухвалив рішення. Ну і Муравський нема куди правди діти, безсумнівно, рішення, яке позбавлене раціональності, позбавлене логіки, абсолютно прийняв капітан команди. Що б там не робив Марлон Гомес, я припускаю, що там могла бути якась провокація, якісь слова. Можливо, підготовка була до цього матчу в такому компоненті, але Муравський, повторюсь, і капітан, і вже досвідчений гравець, 26 років. Він старший, до речі, за Марлона Гомеса. Різник. Педро Енріке. Шахтар шукає. Шукає шляхів до чужих воріт. Зараз Марлон Гомес перейшов на лівий фланг. Марлон Гомес тут із м'ячем. Але група із 8-9 вже польових футболістів сідає за лінію м'яча. І як тут пройти, окрім як не на індивідуальній майстерності. От зараз її спробував продемонструвати Алісон. І пробив значно вищі воріт. На трибуни арени Львів. Нервує Арда Туран, турецький головний тренер донецького Шахтаря. Дуже мало що вдається його команді в атаці у першій 45 хвилинці. І це точно привід для того, аби подумати. Можливо, це і спровокує вихід Педріньо на другий тайм. Чисто грає у відборі Ізакі зараз проти Геннадія Пасіча. Хто там іще на лаві запасних у Шахтаря? Ну, Лука Майреліш, так, є й Кауан Еліас. Ці нападники, які забивали вже у цьому сезоні. На відміну від Ласіна Траоре, у нього без забитих м'ячів, до речі, в українській прем'єр-лізі поки що. Кауан Еліас має 3 забитих м'ячі в цьому сезоні в УПЛ, так само, як і Лука Мейрелеш. Я нагадаю, що це заключний матч з 7-го туру української прем'єр-ліги. 7 інших поєдинків вже відбулося, вони закінчились. На щастя, всі із них дограли удар зараз за меж штрафного майданчика, як пробиває Марлон Гомес і не влучає по воротах. Ось це перший великий момент Шахтаря у цьому матчі з підключення Марлона Гомеса і недостатній рівень концентрації зараз від футболістів ЛНЗ. Їх, здається, багато було у цій зоні, з якої пробивав Марлон Гомес, але ніхто не зміг завадити пробити. Стрибав за цим м'ячем Дмитро Лидвій, потенційно міг би відбити, але Шахтар знаходить в ендшпілі першого тайму свій хороший момент. Ну і нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Ну а на цьому перший тайм поєдинку між Шахтарем та ЛНЗ завершується. Голів до перерви ми не побачили. Зараз відпочинемо 15 хвилин, а потім повертаємося на арену Львів.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі «Шахтар-ЛНЗ» продовжиться після перерви. Поки що можна трохи перевести дух і насолодитись улюбленою музикою на Авторадіо. Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому!

0: просто зараз в ефірі Авторадіо.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм матчу сьомого туру. Шахтар приймає ЛНЗ. Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому!
2: Ну що ж, друзі, перерва була справді недовгою. Ми повертаємося на центральний матч сьомого туру української футбольної прем'єр-ліги. Ми запрошуємо вас на арену Львів. Шахтар приймає тут ЛНЗ. І залишається ЛНЗ, черкаська команда, ну, принаймні, після першої 45 хвилинки, дуже незручним суперником, дуже незручним опонентом для гірників. 0-0. Не було забитих м'ячів у першому таймі цього поєдинку, але був дуже резонансний епізод із вилученням капітана черкаського ЛНЗ. Назарій Муравський отримав пряму червону картку. Сталося це десь на екваторі першого тайму. Ну, власне, і по тому гра була перебудована. Зокрема, вийшов на футбольне поле новий центральний захисник у черкаського ЛНЗ. Айді Дайко з'явився. Але, ну, що дуже важливо, що дуже показово, у Шахтаря великі проблеми із генерацією, із креативом моментів в заключній третині поля. Так, Шахтар, поза усіляких сумнівів, контролює м'яч набагато більше за суперника. Але черкащани примудрилися навіть створити момент, граючи в меншості, коли пробіг через усе поле, ну, від центру поля, так, давайте не будемо аж настільки перебільшувати, Олександр Драмбаєв. Але не зміг робити поворота. Одразу черкаська команда із м'ячем на чужій половині поля. Розпочався другий тайм. Нагадується, пряма трансляція. Немає фолу, але із затримкою порушення це фіксує Денис Шурман. Багато гравців із Черкас розводять руки в сторони, мовляв, а чому ти, пане рефері, фіксуєш тут фол? Ну, треба повертатися назад, тому що фол вже зафіксований і володіння буде у гірників. Давайте склади команд швиденько пригадаємо. Дмитро Лидвій, ворота ЛНЗ, захищає. Така трійка захисників зараз. Роман Дідик, Хайді Дайко та Олександр Драмбаєв. На флангах в обороні Денис Кузик. Алісон, падіння у чужому штрафному майданчику. Ну, за таке падіння навряд чи хтось в нашому чемпіонаті буде ставити 11-метровий. Треба Алісону вставати. Отож, до захисників флангових ЛНЗ повертаємося. Кузик ліворуч, праворуч Геннадій Пасіч. Артур Рябов, Адам Якубу та Євген Пастух. Це троє опорних півзахисників. Давайте так говорити, опорних, центральних. І Мухарем Яшарі, він фактично єдиний гравець там попереду над цією зубатою трійкою. Але все це взаємозамінно, тому що зараз ситуативно, коли Шахтар із м'ячем, з приміром Євген Пастух на умовній позиції нападника, а Мухарем Яшарі сідає глибше, тут все буде змінюватися, тут справді є певний рівень взаємозамінності, ну але головне, є бажання, є ось ця відчайдушність у ЛНЗ після вилучення свого капітана, це відчувається. Але питання в тому, що ще цілий другий тайм попереду. І очевидно, що індивідуальна якість гравців Шахтаря, вона значно вищою є за суперників. Валерій Бондар з м'яча. Давайте до складу Шахтаря. Дмитро Різник, ворота, захищає команди. Микола Матвієнко та Валерій Бондар – це пара центрбеків. Праворуч Олександр Караваєв, ліворуч Педро Енріке. Олег Очередько і Закі та Марлон Гомес – це трикутничок у центрі поля. І саме за удар ліктем в обличчя Марлону Гомесу Муравського і було вилучено капітана ЛНЗ. Глейкер Мендоса, Алісон – це фланги атаки. Лесіна Траоре – це нападник у Арди Турана. Удар Алісона зараз блокується, але від Дідика м'яч виходить за межі футбольного поля. Це буде корнер, це буде кутовий. Правомірність якого зараз швидесенько перевірив ВАР і встановив, що так. Це має бути кутовий. Підстав, аби вважати, що кутового тут немає, на відео принаймні не було. Глікер Мендоса, він розіграв із Алісоном цей корнер, але не пройшов він Мухарема Яшарі. Мухарем Яшарі ідеально відзахищався біля власних воріт. Марлон Гомес. Віталій Пономарьов вимагає від своїх підопічних більше комунікувати у центрі поля. Алісон. Переведення на протилежний фланг. Зовсім без просування м'яча. Педро Енріке. Валерій Бондар приймає передачу. Бондар. Коротка передача на Караваєва, який заходить у центр. Алісон. 3-2. Ситуація на фланзі на користь ЛНЗ. Оцінив це Алісон. Вирішив повернути до центрбеків м'яч. Удар від Матвієнка. Удар повзворота. Удар зовсім незрозумілий. Удар, за який капітану Шахтаря доводиться перепросити перед партнерами. Але класно було зіграно в цьому моменті із передачею Марлона Гомеса у дотик. І зрозуміло, коли ось є така передача, є дія в один дотик, є гострота, одразу з'являється автоматично. Зараз контратака ЛНЗ закінчилась тільки не розпочавшись, і група гравців на чужій половині поля, це дає можливість розраховувати Шахтарю на контратаку, але вона вже не стає настільки гострою, немає вертикалізації гри швидкої. Черечко. Караваєв просить м'яч, Черечко віддає на Марлона Гомеса. Марлон Гомес обігрався із Ізакі. Треба підіймати гірникам швидкість. Айді Дайко просить догравати. Віталій Пономарьов, чутно голос головного тренера ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Фантастика. Те, що роблять захисники ЛНЗ, вони користуються простором. А вже ж, на перший погляд, це все логічно. Але ось терпіти, пахати в захисті і потім видавати ось такі спринти, такі моменти, як Драмбаєв. У першому таймі зараз Кузик, він з м'ячем уже до чужого штрафного майданчика війшов і пробив. Можливо, не найкращим чином пробив. Пробив низом, пробив так, що різник. І момент удару ідеально бачив, і склався різник, але з іншого боку удар низом. Це теж далеко не завжди найкомфортніша робота для голкіпера, такі речі відбивати, але різник поки що ідеальний матч проводить. І як би парадоксально це не звучало, але роботи у нього хоч греблю гати сьогодні. У Різника справді була можливість показати себе в очах Андрея Мальдери, в очах Рустама Худжамова, головного тренера національної збірної України і тренера воротарів головної команди нашої країни. Ізакі. Чекає підтримки всі футболісти Шахтаря. Вони вже ось тут, на підступах до чужого штрафного майданчика. Шахтар затискає ЛНЗ у власні ворота, фактично. Але поки що без гострих моментів і по перерві. Багато працювати, багато терпіти в сьогоднішньому матчі треба гірникам. Асистент Арди Турано зараз на планшеті передивляється попередні атаки, можливо, якісь пропозиції є стосовно того, де в цьому цейтноті можна взагалі знаходити, бодай, якийсь простір. За рахунок, а вже ж, якості своїх замін, атакувальних замін, може якесь щастя біля чужих воріт пошукати команда з Донецька. Там є гравці з дуже хорошим рівнем підготовки і з високими цінниками на трансферному ринку, безсумнівно. Педріньо, Невертон, Лукас Ферейра, Проспера Оба, напевно, не будемо називати в цьому числі, з огляду на те, що колишній гравець ЛНЗ за Шахтар в цьому сезоні зіграв аж цілий нуль, так, хвилин в матчах української прем'єр-ліги. Чому лише української прем'єр-ліги? Проспер Оба Ну так, він в грі із вільхівцями отримав ігровий час, він вийшов там. Але якщо говоримо про чемпіона, то тут він жодної хвилини не відіграв. Не потрапив у заявку про Спроба Шахтаря навіть на Лігу чемпіонів. Навіть на Лігу чемпіонів, але навіть не потрапив у заявку, ось так правильніше буде сказати. Ну і так, ті люди, яких ми з вами, шановні друзі, чекали на футбольному полі, вони з'являться зараз перед усім, можливо, навіть до 60-ї хвилини. Це станеться Педріньо. Гравець із, справді, великим рівнем впливу на атакувальну креативність Шахтаря. Гравець здатний приймати нестандартні рішення. Педріньо, який, давайте іще раз пригадаємо, він в цьому сезоні зіграв у першому турі проти Кудрівки. Це на початку серпня ще було. Ось на цьому стадіоні Шахтар тоді представника Чернігівщини розбив із рахунком 5-1. І Педріньо відзначився асистом в тій грі. І потім другий тур матчу з епіцентром, де він фактично одразу ж на початку того матчу травмувався. І ось зараз перше потрапляння від початку серпня до заявки команди на матч, зрештою, в усіх турнірах. Алісон пішов обігрувати Яшарі. І заробив штрафний удар для Шахтаря. 55-та хвилина поєдинку. Це заключний матч сьомого туру української прем'єр-ліги. Шахтар і Лензе на арені Львів. Поки що без забитих м'ячів. Але Шахтар, очевидно, хоче підіймати темп цього матчу. І зараз перспективний штрафний біля м'яча Ізакі. Іде від м'яча подалі Алісон, але залишається там Мендоса. Лейкер Мендоса або Ізакі. Два футболісти, які можуть пробити. І заміна, напевно, після вже штрафного цього буде відбуватися. Віталій Пономарьов уважно просить грати своїх футболістів під час цього стандарту. Один гравець лише у стінці. Іде подача від Ізакі. Пішов Ледві на перехоплення, але не дістався до цього м'яча. І Пастух, яка ж боротьба із Олесіна Траоре. І українець виграє цю дуель у буркінійського нападника. І, ну так, з Ласіна Траоре насправді дуже небагато гравців у нашому чемпіонаті можуть боротися, битися за ось такі м'ячі. Так, замість Коку вийдуть Педріньо та Невертон. Окей, Невертон очікувано, замість Мендоси. І замість Алісона виходить Педріньо. Це цікаво. Алісон, я вважаю, у нас є підстави говорити про те, що цей матч, якщо не провалив, то щось дуже близьке до цього. Алісона не було з точки зору атаки сьогодні на футбольному полі взагалі. Якщо ми будемо говорити про матч із ПСВ у Лізі Чемпіонів, де Алісон теж в атаці не вражав, але він виконав титанічно великий, як для гравця свого амплуа, обсяг оборонної роботи, то сьогодні від Алісона, безсумнівно, я впевнений, Арда Туран точно набагато більшого очікував. Отож, Шахтар із новими крилами атаки. Педріньо справді розташовується на позиції правого вінгера, але, ну, ми розуміємо, що Шахтаря вінгери, вони заходять багато в центри. Зараз Педріньо, він у чужому штрафному майданчику виграє верховий м'яч, скидає для Караваєва. Караваєв підбирає, Караваєв на Педріньо. На правому фланзі двоє футболістів вперед ним. Перша подача від Педріньо. Заблокована вона. У центр поля м'яч відскакує, там лише футболісти Шахтаря. Валерій Бондар підхоплює м'яч. Педріньо зміщується у центр. Педріньо. Педро Енріке. Назад. Немає можливості вперед віддати передачу. Всі футболісти Шахтаря далеко за екватором чужої половини поля. Навіть включно із центральними захисниками. З Матвієнком, із Бондаром. Зараз непогано зіграно було. Дідик. Ідеальна робота. У підкаті там поруч із кутовим прапорцем вибиває м'яч подалі за межі футбольного поля. Валерій Бомба. Коротка передача на Педріньо. І ще праворуч віддає бразилець. Там Караваєв на замасі хотів прибрати, не прибрав. На очередька серія коротких передач. Дедалі глибше Шахтар затискає суперник до чужих воріт і катає м'яч з лівого флангу на правий, з правого на лівий, на чужій половині поля, але не без ударів, без моментів. Педро Енріке потанцював із м'ячем, перед ним потанцював Яшарі, йде подача в руки Ледвію. Спокійно асенько забирає голкіпер м'яч і одразу вибиває вперед в напрямку. Ну там Євген Пастух. От Євген Пастух буде з усіма бодатися, боротися. Там попереду височенний півзахисник, 195 сантиметрів зріст Євгена Пастуха. Дуже габаритний футболіст із, можливо, найпрацездатнішим серцем в нашому чемпіонаті. Матчі, де він понад 13 кілометрів за матч долає. Ось такі цифри почасти в звітах аналітичних після гри є у ЛНЗ. Розпач на обличчі Арда Турана. Безсумнівно, я не думаю, що він в захваті від того, що відбувається зараз на футбольному полі. Пробиває по воротах Педро Енріке, влучає він у Лесіна Траоре. Став на шляху м'яча після удару свого партнера, нападник гірників. Рябов. Фол проти нього в центрі поля. Одна із нечисленних вилазок Шахтаря на чужу половину. Яшарі біля м'яча. Встановлює ретельно його. І підходить група гравців ЛНЗ поближче до чужих воріт. Цікаво, до речі, викликали Мухарема Яшарі до збірної Косово на прийдешні матчі з Ірландією, Австрією. Гратимуть вони. Знаю точно, що групу інших гравців із нашого чемпіонату вони отримали запрошення. Краснічі, Емірлаху. Так, і ви знаєте, Мухарем Яшарі теж в списку збірної Косово на прийдешні матчі, навіть попри травму. Ну і Батон Забарджа, до речі, з Харкова теж. Тобто там значна частина футболістів національної збірної Косово, вони виступають в українській прем'єр-лізі. І відзначати це, погодьтеся, приємно. А наша національна команда, давайте, користуючись такою затищем у грі, Шахтар в центральній зоні м'яч контролює. Я нагадаю вам, що з Угорщиною двічі і по одному разу із Грузією та Північною Ірландією національна збірна України зіграє наприкінці вересня і на початку жовтня в матчах 4 стартових турів Ліги Націй. Ну і потім буде збір ще в листопаді, коли з Північною Ірландією і Грузією зіграє наша національна команда. Тому так, доволі тривала міжнародна пауза настане в клубному футболі. Але перед цим Шахтарю і ЛНЗ треба свій матч, свій поєдинок дограти сьогодні. Караваєв на власній половині поля. Він підхоплює м'яч після того, як далеко вибив його Дмитро Ледвій. Зараз Мухарем Яшарі спробував натиснути на Матвієнка. М'яч не відібрав. Треба повертатися Мухарему назад. Педро Енріке. Ізакі. Поки що кардинальним чином ці заміни взагалі нічого не змінили. Невертон, в принципі, в затінку перебуває. А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Ми з вами говорили про те, що це супервпливовий гравець на футбол Шахтаря, і зараз він це доводить. Який же м'яч лівою ногою у дальню дев'ятку кладе Педріньо. Як же не вистачало його в матчах українського чемпіонату. Правим флангом розвивається ця атака. Караваєв у центр віддає на очередька, той на Лесіна Траоре. Скидка Лесіна Траоре в дотики лівою ногою. Шикарний м'яч забиває Педріньо. Нічого собі, як же він вклав зараз у дотик. Фактично без шансів так для Дмитра Ледвія дістати цей м'яч. І двоє футболістів ЛНЗ хотіли блокувати Педріньо, але він забив. Це характер. Характер Шахтаря, який ламає цей дуже складний для себе поєдинок. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. І з розпачем дивляться на табло зараз футболісти ЛНЗ, бачачи одиничку біля кількості забитих м'ячів у Шахтаря. Ну і Педріньо безсумнівно є ватажком цієї нової молодої бразильської зграї Шахтаря. Дуже багато бразильців зараз у гірників. Можливо, кількісно навіть зараз ось той період в історії клубу, коли бразильців максимально багато. Можливо, так багато їх не було ніколи, але ну, такі люди, як Педріньо, якістю своєї роботи на футбольному полі, в тому числі в таких критичних матчах, взагалі для усвідомлення так того, наскільки незручним суперником для Шахтаря є ЛНЗ, але окей, ЛНЗ двічі не переграли в минулому сезоні. Так трапляється, але давайте трошки на ширші цифри подивимось. Насправді, 6 матчів до цього поєдинку Віталій Пономарьов, як головний тренер, чинний наставник ЛНЗ, провів в українській прем'єр-лізі. Він був наставником львівського Руху, нагадаю, і от 6 матчів було, лише в одній грі Шахтар зміг переграти команду Віталія Пономарьова. Пономарьова теж лише одна перемога, ось та перемога річної давнини. Але все це на тлі 4 нічиїх відбувається. Тому давайте вважати це такою додатковою інтригою на еншпіль сьогоднішнього поєдинку. Тим паче Віталій Пономарьов готує реакцію на цей пропущений м'яч. Марк Асінор, ганський нападник ЛНЗ, з'явиться на футбольному полі, якщо не помиляюсь, найкращий бомбардир команди в минулому сезоні Марка Сінор в усіх турнірах. Назабивав чимало. В цьому сезоні, до речі, Таллес забив найбільше. Так, у минулому сезоні Марка Сінор таки забив більше за Проспера Оба, при тому, що Проспер Оба провів лише першу частину сезону за черкаську команду. У Асінора 8 забитих м'ячів за минулий сезон саме в українській прем'єр-лізі. У нас тим часом Шахтар із м'ячем на чужій половині поля. Удар Педро Енріке. Ні, він на нього не наважується. Це пряма трансляція матчу 7-го туру української прем'єр-ліги Шахтар ЛНЗ 1-0 завдяки м'ячу, красивезному м'ячу Педріньо. Шахтар веде у рахунку. Один із дуже нечисленних ударів Шахтаря в площину чужих воріт. Ба більше, я б сказав, що якщо говорити про справді гострі атаки, їх у Шахтаря як не було, так і немає. Просто окремо взята якість виконавців. Так? Передача на Ласіна Траоре, який в оточенні групи гравців ЛНЗ зміг виконати цю скидку, зміг виконати цю передачу. І ще один удар від Шахтаря. Цього разу вище воріт. Це український удар від Олега Очеречка. Над воротами м'яч свистить. І знову стилістика створення цієї атаки. Передача на Ласіна Траоре, на справжнього в усіх сенсах розуміння цієї позиції, цього терміна, стовпа атак. І яка зміна у ЛНЗ? Замість Якубу, замість одного із опорних півзахисників, на футбольне поле виходить Марка Сінор, нападник. Ну і що це означає? Це означає, що більш розріджене повітря має стати ось тут в другій ланці футболістів ЛНЗ. Навряд чи варто чекати, що якось критичним чином команда перебудується. Хоча я не виключаю те, що Пономарьов стане догравати цей матч з структурою 4. Ну, те, що можна називати 4-4-2, але ми ж пам'ятаємо, ЛНЗ грає у меншості, тому це буде 4-3-2. Де ось за цю двійку відповідатиме Яшарі і Асінор. Ну, а вже ж це в ситуації, коли команда із м'ячем. Без м'яча, а все ж таки я прогнозую, що такого часу і цієї фази буде чимало. І зараз передачу, яку на Марлона Гомеса віддає партнер Марлон Гомес. І це пенальті. Лидвій збиває Марлона Гомеса у власному штрафному майданчику. І впевнено, зараз Шурман вказує на 11-метрову позначку. Жовта картка для Ледвія. Попередження для кіпера. І пенальті, що найгірше для ЛНЗ. Давайте повтор подивимося. Класна розрізна передача, яка проходить на Марлона Гомеса. Ну і Марлон Гомес грає в цей м'яч, а Айді Дайко не дістає цю передачу. Безсумнівно, так, Марлон Гомес дуже впевнено, дуже переконливо відіграв в цьому моменті, але давайте Ізакі відзначимо. Ізакі вигризає цей м'яч у Мухарема, Яшарі і Педріньо. Робота Педріньо асистентська, те, що робить цей футболіст після виходу на футбольне поле, це безсумнівно показник великої якості. Так, нагадує зараз Денис Шурман Дмитру Ледвію про те, що варто уважно стежити за його ногами в момент виконання 11-метрового. Ну що ж, друзі, 70-та хвилина матчу, можливо, момент істини у цьому поєдинку. І Невертон. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар не Педріньо, а саме лівий вінгер. Розбіг Педріньо, і він реалізовує цей 11-метровий удар. Ви знаєте, дуже багато критики є на адресу Невертона. Мовляв, це вінгер не рівня Шахтаря. Багато таких думок зустрічав я у соціальних мережах, але для мене дуже показова історія. Те, що зараз за присутності на футбольному полі Лосіна Траоре, Педріньо, Марлона Гомеса, саме Невертону віддають можливість завдати цей удар з 11-метрової позначки в ситуації, коли насправді доля цього матчу зовсім не вирішена. Невертон здіймає молоточки над своєю головою, нагадуючи всім, за який клуб грає він. І Невертон забиває другий м'яч в цьому сезоні. Забив він Харкову, згадайте, на першій хвилині гри з командою Младена Бартоловича. Ну і зараз дуже впевнено, дуже переконливо відправляє м'яч у ворота бразилець. 21 рік Невертону. Причому 21 рік виповнився у цьому році. Тут насправді він є дуже молодим футболістом. Вихованець Сан-Паулу. І ви знаєте, ну цим сезоном Невертон, я думаю, багатьох змусить переоцінити себе. Можна багато критикувати, говорити про не найбільш видатну антропометрію, але, ну, для мене, правда, дуже показовий момент, що зараз Невертону дали можливість цей 11-метровий бити в ситуації, коли, я повторюсь, на полі є Педріньо. Окей, цікавий аспект, цікавий компонент. Давайте теж цю думку зафіксуємо. Два гравці, які вийшли із лави для запасних, Педріньо і Невертон, забивають після того, як вони, власне, на полі з'явилися. Отож, Педріньо для того, аби забити, знадобилося 6 хвилин, Невертону 12. І, насправді, ну, напевно, це привід говорити про те, що Арда Туран впливає на гру замінами, але, слухайте, ну, подивитися на лаву запасних Шахтаря. Ізакі! Витягує м'яч Ледвія з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Зараз класно віддавав цю передачу на співвітчизника, до речі, саме Невертон. Він вирізав м'яч із лівого флангу. І ще подвійна заміна у Шахтаря. Якщо заміни працюють, то давайте спробуємо ще. Лосіна Траоре сідає на лаву для запасних разом із Олександром Караваєвим. І ще два бразильці виходять на футбольне поле. Кауан Еліас і Вінісіус Тобіас. Ну, хоча я все ж таки, напевно, говорячи про Вінісіуса Тобіаса, правильніше буде сказати, що він іспанець, так? Іспанія-Бразилія. Іспанія першою стоїть. в офіційних документах на сайті української прем'єр-ліги у профілі футболіста, тому так, ми будемо говорити про Вінісіуса Тобіаса як гравця з іспанським паспортом. А Сінуар опустився нижче, глибше, і зараз швидкісний рейд Марлона Гомеса і Артура Рябова, бразилець, виграє цей забіг. А ось цей свист – це звернення Арди Турана до своїх футболістів. Він таким чином привертає увагу. Тонко зіграно на правому фланзі. Очеречко! М'яч виходить за межі футбольного поля. Хоча Арда Туран переконаний, що ні, м'яч повністю не вийшов. І атакує асистента головного арбітра зараз Арда Туран. І отримує за це жовту картку. А цікаво подивитися повтор. Заспокоюють асистенти турецького головного тренера. Цікаво поглянути повтор цього моменту. І ви знаєте, ну, я думаю, що з Тураном насправді в цьому моменті можна погодитись. Принаймні, з того повтору, який показали нам, у мене немає чіткої впевненості, що повністю. Я нагадаю, що згідно з футбольними правилами, м'яч повністю своєю проекцією має піти за межі футбольного поля. І зараз момент у ЛНЗ Асінор. Випускає м'яч ганський нападник за межі футбольного поля, і він тепер тут розчарований, він фінти, він бодався із групою гравців Шахтаря у чужому штрафному майданчику, але не зміг вичавити, бодай, кутовий із цього епізоду, із цього моменту. Ну, справді, саме від ганця м'яч іде за межі футбольного поля. 15 хвилин залишається до кінця цього поєдинку, до фінального свистка. Це 15 хвилин примарної абсолютно, але надії для ЛНЗ. ЛНЗ, котрий грає у меншості. Давайте ще раз це зафіксуємо. І з 22 хвилини поєдинку. І за рівних складів виглядало так, що цей матч за рівним накалу, за конкуренцію, він справді може претендувати на те, аби бути центральним в цьому турі. Він, зрештою, центральним і залишається, але я думаю, що те вилучення, воно гру зламало. Воно зробило цей матч менш конкурентним. Валерій Бондар нікуди вже не поспішають футболісти донецького Шахтаря, будуючи свої атаки, а вже ж мають перевагу 2 м'ячі. Немає у цьому особливої потреби. Перший, ви знаєте, я б сказав так, серйозний матч у цьому сезоні в саме українській прем'єр-лізі Шахтар виграє, тому що попередні перемоги із Дар зараз іще один в площину воріт, тут Ізак і перший на добиванні не встигає, хоча до серйозних матчів, а вже ж я відніс матчі з Харковом, із Карпатами, але, я маю на увазі, що Шахтар дотискає суперника на жилах, так, от у сьогоднішньому матчі. Я би таким чином схарактеризував те, що відбувається сьогодні, і завдяки внутрішнім резервам із лави для запасних передусім. Богдан Слюбик з'являється на футбольному полі у складі ЛНЗ замість Мухарема Яшарі. Богдан Слюбик, який забивав у своїй кар'єрі у ворота Шахтаря вже. І нещодавно в інтерв'ю Богдан Слюбик назвав той м'яч гірникам найпам'ятнішою подією у своїй футбольній кар'єрі станом на зараз. Педріньо. Вінісіус Тобіас. Ізакі. Вінісіус Тобіас. Педріньо. Вже отримують футболісти Шахтаря задоволення від завершення цього матчу. Наскільки ж на сприйняття футболу впливає результат. І так завжди було, і так і буде. Від цього нікуди не подінешся. І хотілося б багато компліментів на адресу ЛНЗ виписувати за цей матч. І, напевно, перший тайм абсолютно еталонно з точки зору абсолютно всіх компонентів відіграла команда Віталія Пономарьова, але в другому таймі ти відсюди нікуди не подінешся. Втома плюс здатність Шахтаря знаходити неймовірної сили, даруйте за тавтологію, в у власній лаві запасних. Друзі, нагадаю, що це пряма трансляція матчу з арени Львів. Шахтар зараз приймає ЛНЗ. Це матч сьомого туру української прем'єр-ліги. І якщо в турнірну таблицю в режимі онлайн дивитися, то Шахтар із 18 очками на другій позиції турнірної таблиці, маючи абсолютно ідентичний очковий доробок із Полісся, перебуває по 18 балів у команди Руслана Ротаня, у Житомирського Полісся і у Донецького Шахтаря. Але Шахтар вище за рахунок того, що гірники програли очну зустріч Поліссю кілька тижнів тому. Ось тут на арені Львів з рахунком 0-2. Тому так, за очними протистояннями Шахтар поступається. Рябов зараз протягнув м'яч, на Асіно розкинув. Асінор помиляється, віддаючи передачу в фланг. І погано вийшов на заміну Асінор, відверто кажучи. Немає від нього якоїсь доданої вартості. В атаці своєї команди. Більше того, в епізоді із пропущеним м'ячем, із другим, все ж зрештою із втрати Асінора розпочалося, якщо не помиляюсь. Шахтар атакує, м'яч на лівому фланзі, гірники вже в заключній третині поля комбінують. В принципі, сценарій матчу мало змінився після того, як Шахтар забив. Шахтар заспокоївся, але Шахтар м'яч контролює. І зараз іще одна спроба пробити по чужих воротах. Вінісіус Тобіас в площину воріт пробиває. Дмитро Ледвій парирує на кутовий м'яч, переводячи. Говорили так попереду, що у нас дуже велика тривала міжнародна пауза. Там під три тижні не буде матчів української прем'єр-ліги, але давайте трошки в майбутнє зазирнемо і подивимось, а що там у нас у турі восьмому. Базова його дата – це 10 жовтня. Шахтар зараз після кутового двічі пробиває по чужих воротах. Робиться спочатку це Педріні, здається, був, а потім Очеречко, так? Двічі поспіль. Чи то пак це був Педро Енріке, але назвавши його Педріні, насправді я не дуже сильно помилився. Тому що просто через наявність двох Педріні в команді, Педріні із 10-м номером на спині і з 13-м, от їх так розмежовують, що Педріні, той, котрий атакувальний гравець, той, котрий інсайд, вінгер, він. Педріні, а той гравець, даруйте, Педріньо, який грає зліва в захисті, він став Педро Енріке. Педріньо. Бондар. Знову десятка Шахтаря з м'ячем. Прийшов сюди в цей трикутничок пограти Вінісіус Тобіас. До речі, з виходом Вінісіуса Тобіаса на футбольне поле він став заходити в центр, а за ширину відповідає десятка Педріньо. На правому фланзі він в широкій позиції. Ось, зокрема, цим розташуванням своїх гравців Арда Туран впливає, так, на різну організацію атак. Зараз Шахтар повертає м'яч собі поблизу чужої небезпечної зони, поблизу чужого штрафного майданчика. Втім, відпрацьовують на захист черкащани. Передача на Асінора, чи не в офсайді він. Поки що асистент головного арбітра не підіймає прапорець. І зараз після удару все ж таки прапорець здійняв. То Асінор вскочив у положення поза грою. Ну і повтор дуже красномовно переконує нас в тому, що рішення правильне асистента головного арбітра. Насправді Ганець поза грою. Ганець в пошуках свого першого забитого м'яча у цьому сезоні. Безсумнівно, це велика проблема. Не лише відсутність голів у Марка Асінора, і в цілому відсутність забитих м'ячів у всіх гравців групи атаки ЛНЗ. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах ЛНЗ. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч. І Ізакі який класний матч Ліги Чемпіонів провів, безсумнівно. І зараз винагороджується за хороший рівень своєї підготовки, я б так сказав, забитим м'ячем. І ми говоримо про Алісона, як про, можливо, найбільший актив цієї команди, так? Але, в принципі, зважаючи на вік Ізаки, я вирізняв би, тут ніякого положення поза грою немає, і Айді Дайко, його позиціонування Геннадія Пасіча у цій ситуації, дозволяє віддати Педро Енріке ось цю класну вертикальну передачу на Ізакі, яку на гол перетворює 14-й номер Шахтаря. Великий позиційний провал, безсумнівно, ЛНЗ, але, ну, ми пам'ятаємо, мінус один гравець, спроба пограти в атакувальний футбол, спроба відігратися, і все це стає абсолютно летальним для шансів ЛНЗ на здобуті очки у сьогоднішнього поєдинку. Ізакі Сілва забиває за Шахтар. І рахунок стає 3-0. Педріньо, Невертон та Ізакі. Сьогодні лише українці, даруйте, лише бразильці забивали за Шахтар. Без жодного представника інших національностей в підсумковому протоколі, ну, що стосується забитих м'ячів. І, а вже ж президент ЛНЗ, гендиректор клубу, зараз на трибунах Арени Львів. Вони дуже засмученими виглядають. Тричі черкащани пропускають по перерві. І, до речі, це вже другий матч в цьому сезоні, коли команда із Черкас пропускає по три м'ячі у свої ворота. І, до речі, це другий матч, який у Львові відбувається. Карпатам на стадіоні «Україна» на іншій арені програли із рахунком 3-0 і поки що, станом на 86-ту хвилину цього поєдинку, так само програють 3-0. Цікаво зараз, як Шахтар буде поводити себе. Домашній матч, заповнена вболівальницька квота, а вже ж настільки, наскільки це можливо, в умовах дії воєнного стану, і будуть йти вперед. Чи будуть іти за четвертим, за п'ятим м'ячем підопічні Арди Турана? Так от, про восьмий тур. Давайте ми про нього починали говорити. Порушення правил в атаці від Ізакі у чужому штрафному майданчику. ЛНЗ зіграє з Кудрівкою в восьмому турі. Домашній матч із аутсайдером чемпіонату. Кудрівка на останній позиції УПЛ перебуває станом на зараз. У нас тим часом Ізакі поле залишає

широке представництво в різних збірних у гравців Шахтаря. Дуже специфічний тренувальний процес протягом цього тривалого періоду буде у команди Арди Турана. І от після міжнародної паузи проти Вереса гратиме Шахтар. Причому гратиме на виїзді, гратиме у Рівному. Ну і зазвичай нашим грандам, які делегують в збірні різного рівня, різного як і вікового рівня, і різних національних збірних, різних країн маю на увазі, завжди дуже важко дивитися ці матчі після відновлення змагань, тим паче матч національної збірної України 5 числа з Угорщиною. А вже 10 числа. Можливо, навіть деякі матчі будуть винесені на 9 жовтня. Вони будуть в чемпіонаті України. Бо більше тут, в принципі, якщо ми говоримо про Шахтар, то давайте і відзначимо інший аспект, що 14 жовтня у Шахтаря перший домашній матч у цій лізі чемпіонів, а Шахтар свої домашні поєдинки, зважаючи на неможливість проведення їх в Україні зараз, гірники гратимуть на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж. І 14 жовтня гра із грецьким АЕКом. У нас 1.5 хвилинки залишається до завершення матчу між Шахтарем і ЛНЗ. Я нагадаю, що це заключний поєдинок 7-го туру української прем'єр-ліги. Тож, я думаю, ми з впевненістю абсолютною можемо констатувати вже, що Шахтар і Полісся із 18 очками в статусі лідерів української прем'єр-ліги йдуть на міжнародну паузу. Ну, а що стосується ЛНЗ, то команда Пономарьова із 8 набраними очками ділить 6-ту і 7-ту. І 8-ту позицію із епіцентром та Зорею. Вболівальники на арені Львів гімн України співають. Приємно чути це. Тим часом Шахтар одну із своїх останніх атак будує. Вінісіус Тобіас отримує передачу на позиції правого інсайда. Грає на Педрінію. Вінісіус Тобіас простріл і немає удару, допрацьовує Рябов. Денис Кузик у фланг туди в напрямку Пастуха віддає передачу, але не дістається до м'яча Євген Пастух. Ну, можемо потроху підсумки цього поєдинку вже підбивати. Ну і безсумнівно, основним підсумком, навіть попри рахунок 3-0, я б все ж таки називав вилучення. Вилучення Назарія Мураску. Капітана ЛНЗ. 2 хвилини компенсовано до основного часу другого тайму. От втративши на 22-й хвилині цього матчу Назарія Муравського, потім на 28-й була заміна, коли Пап Ндягай-Аде, до речі, футболіста, який за менш ніж півгодини перебування на футбольному полі, він, я думаю, згенерував найбільшу кількість гострих моментів ЛНЗ в цьому поєдинку. І з кутового, пригадайте, пробивав він, Дмитро Різник потягнув той удар фантастичним сейвом і віддавав передачки в зону, і вбігав класно. Тому наслідком вилучення Назарія Муравського давайте називати ще й не лише те, що ЛНЗ з мінус одним футболістом опинився, але і те, що власне команда із Черкас, чинний срібний призер українського чемпіонату, вона внаслідок цього вилучення Муравського опинилося без атакувально найгострішого гравця із стартового складу і, а вже ж, із потребою перебудовуватися. Ну, а потім заміни Шахтаря у другому таймі, вони очікувано змогли цю гру переламати. Педріньо на 63-й, Невертон на 69-й і Ізакі Сілва на 83-й. Вони забивали у ворота Литвія. ЛНЗ у сьогоднішній грі без забитих м'ячів і, зрештою, без шансів зараз навіть м'яч відібрати у Шахтаря. Шахтар контролює м'яч на чужій половині поля. Бондар. Вінісіус Тобіас, загострююча дія. Ну, можливо, ще хтось із нападників Шахтаря зараз перед міжнародною паузою знайде свій забитий м'ячик у чужі ворота, але ні. 10 секунд залишається до завершення поєдинку.

0: Рынку. І на цьому все. Шахтар перемагає. Орда Туран вперше у своїй кар'єрі бере гору над ЛНЗ, святкує перемогу над Віталієм Пономарьовим. Буде про що подумати ЛНЗ у міжнародній паузі. Однозначно проаналізувати ось цей тривалий відтинок. Ну а Шахтар за винятком матчу із Поліссям у чемпіонаті України поки що йде без очкових втрат. Ну і я вже ж повернення Педріньо – це важлива подія в усіх сенсах. І сьогодні лідер Шахтаря це довів своїм голом. Шахтар ЛНЗ 3-0. Перемога гірників у Львові. Дякую, що ви разом із нами стежили за подіями у цій грі. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Ще неодмінно почуємося. І слава Україні!
1: Це була пряма трансляція матчу сьомого туру української прем'єр-ліги, де Шахтар приймав ЛНЗ. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Слідкуйте за нашими анонсами, в тому числі в соцмережах, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіща та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в Пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила б. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 15-18 тепла. На півночі плюс 17-22 і також можливі дощі. На сході подекуди дощитиме, на термометрах плюс 19-26. У південних областях місцями дощ, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра похмуро, очікуються дощі, денна температура 17-23 тепла, у Києві плюс 15-17, прогнозують дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Клер.
2: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
1: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
2: Повільно кайфуйте і прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
1: Обіймаємо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: знавати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.
2: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Всім привіт, це Маша Кондратенко. Я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Тому-ш, а що?
1: Авторадіо. Три рух вперед.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Miley Cyrus. Bass for Sweets. Let's go.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.